0: Kenapa tiba jerebu ani? Jerebu ialah satu fenomena yang berlaku akibat debu halus yang kering, seperti habuk, asap dan sebagainya yang mencemari udara. Jerebu boleh menyebabkan alahan seperti gatal-gatal kepada tubuh badan termasuk mata, hidung dan kerongkong yang boleh menyebabkan batuk, selsema, mata berair dan kesukaran bernafas. Jerebu juga boleh memudaratkan mereka yang menghidap penyakit jantung atau paru-paru yang kronik seperti asma, yakni ampus. Jika terdapat tanda-tanda seperti demam selsema berpanjangan, alahan atau alergi dan kesukaran bernafas, segera dapatkan rawatan di pusat-pusat kesihatan yang berdekatan atau di hospital-hospital. Sentiasa mengikuti perkembangan indeks pencemaran udara IPU atau Pollutant Standard Index PSI di negara Brunei Darussalam di www.env.gov.bn. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi talian Darussalam 123 atau melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bm. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan Radio Televisyen Brunei.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita sukan. Kontingen negara Brunei Darussalam meneruskan saingan di Kejohanan Sukma ke-22 Selangor, Malaysia. Dalam acara karate kategori kata individu lelaki, Muhammad Razdan Syafurullah bin Muhammad Rozaimi tewas kepada wakil Pinang Sarakash Naicharim dengan keputusan 2-3. Bagi kategori kata individu wanita, Sa'datul Hayat binti Dr. Abdul Nasir tewas kepada wakil Sabah Evie Oliveira Johnny dengan keputusan 0-5. Manakala bagi acara Komite Individu Lelaki 84kg, Wakil Negara Muhammad Azizul Afi bin Muhammad Nazri berjaya menewaskan Ratna Lingam Amarnath, Wakil Wilayah Persekutuan dengan keputusan 3-2 sebelum tewas sekali lagi kepada Sharvan Kumar AL Siva Pragasam, Wakil Selangor dengan keputusan 4-0. Sementara itu, dalam perlawanan repechage, Muhammad Azizul Afi tewas kepada Andreas Brian dari Sabah dengan keputusan 1-3. Dalam pusingan peringkat kumpulan, pasukan sepak takraw kontingen negara Brunei Darussalam tewas kepada pasukan Kedah 15-10-15-5. Dalam pada itu, pasukan kebangsaan juga tewas kepada pasukan Pahang 15-9-15-9 dan gagal melayakkan ke pusingan seterusnya. Atlet wushu kontingen negara Brunei Darussalam, Abel Lim Wee Yuen, telah berjaya meraih pingat perak dalam acara Men's Nan Kuan, manakala bagi acara Women's Nan Kuan, Dayang Lim Wan Shin telah menduduki di tempat ke-10 daripada 13 peserta. Bagi acara Combined Event, iaitu acara lelaki Taiji Kuan dan Taiji Jan pula, atlet Chu Ching Hua telah menduduki di tempat ke-12 daripada 17 peserta. Pasukan bola sepak DPMMFC akan memulakan saingan di tempat lawan hari ini menentang Penang FC bagi saingan Liga Super Malaysia 2026-2027. Perlawanan akan diadakan di Stadium Bandaraya Pulau Pinang pada pukul 5 petang ini. Perlawanan boleh disaksikan menerusi aplikasi atau laman sesawang RTB Go. Bola sepak Liga Perdana Inggeris bagi musim 2026-2027 telah membuka tirainya malam tadi dengan 6 perlawanan. Juara musim lalu, Arsenal menumpaskan Coventry City 3-0, Hull City menundukkan Manchester United 2-0, Everton menang 2-0 ke atas Crystal Palace, Ipswich Town menewaskan Sunderland 2-1, Nottingham Forest kalah 0-1 kepada Leeds United dan Brentford mengalahkan Hotspurs 3-0. Sementara itu, 3 perlawanan akan diteruskan malam ini. Brighton menerima kunjungan Aston Villa, Manchester City menentang Bournemouth dan Liverpool berkunjung ke Newcastle. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Nur Azlina Haji Muhammad Dili, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita dunia pukul 10 pagi ini nanti.

0: 94.1 97.7
1: Inspirasi keluarga bahagia Harmony FM.
2: Hey, belok kanan ke belok kiri? Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Simpang 115. Kanan ke kiri? Oh, kanan. Oh, kanan. Ah, kiri.
3: Jangan ragu-ragu. Jika bis kita ingin memasuki ke simpang kiri ataupun kanan, ingat, gunakanlah lampu isyarat kenderaan bis kita. Kemalangan boleh dielak. Awas.

kahan ataupun persandingan pada hari ini. Semoga dipanjangkan jodoh, dan pada semua yang menyambut ulang tahun perkahwinan, semoga dipanjangkan umur, sehat walafiat, dan juga berbahagia bersama dengan keluarga tersayang. Juga pantun dikongsikan pada pagi ini. Sungguh manis buah delima merah pelikat, doa restu ayah ibu sangat berharga agar majlis perkahwinan ini bertambah berkat. Tanam serai berumpun rumpun disiram air setiap hari. Selamat pengantin baru kami ucapkan, semoga kekal bahagia suami isteri. Ada bunga indah di taman, bunganya segar selalu dijaga. Jika ada kesilapan, cepatlah diselesaikan, barulah rumah tangga aman bahagia. Itu pantun yang dikongsikan oleh rakan kita Hai yang bersama pada pagi ini. Apapun, terima kasih bersama juga mengongsikan pantun yang dikongsikan pada pagi ini. Dan Auda, tepat pada pukul 12:30 hari ini nanti kita akan beralih dalam ruangan Mesra Harmoni, dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat di seluruh tanah air, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur bagi daerah Brunei Mora dan juga Tamburong ialah pada pukul 12:24 minit tengah hari, dan juga bagi daerah Tutong ialah pada pukul 12:25 minit tengah hari, bagi daerah Belait ialah pada pukul 12:27 minit tengah hari ini nanti.

Baik, owner, waktu sekarang 12.01 minit tengah hari. Kita beralih dalam ruangan Mesra Harmoni untuk tengah hari ini nanti. Dan kita berhibur lagi lagu daripada Anita Sarawak. Akhirnya, kini pasti.

Baik, awdaskan lagi sebagai panduan bersama waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur bagi daerah Bunda Muara dan juga Temburong ialah pada pukul 12.24 minit tengah hari, manakala bagi daerah Tutong 12.25 minit tengah hari dan juga Belait ialah pada pukul 12.27 minit tengah hari ini nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Majlis Dikir menyemarakkan lagi sambutan Maulid Rasulullah SAW serta memperingati dan menghayati perjuangan, akhlak dan sunnah baginda. Masjid Suri Sri Begawan Raja Pangeran Anak Damit Kampung Manggis Madang mengadakan Majlis Dikir Syarafil Anam bersempena sambutan Maulid Rasul. Hadir yang berhormat Dato' Sri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Juga hadir Awang Haji Adi Ihram bin Dato' Paduka Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Turut menyemarakkan acara keagamaan sempena sambutan Maulid Rasul, Gemas Selawat Nusantara Anjuran Rumi Event Management, Kumpulan Meraih Berkah KMB dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Brunei Darussalam PCINU

acara berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Hadrat Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Ahmad Ubaidillah, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara Brunei Darussalam. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Pengkalan Mau, Bakiau dan Batang Mitus Mukim Kiudang diadakan di Dewan Sekolah Rendah Batang Mitus Daerah Tutong bagi pengundian menggunakan kaedah kertas undi, manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK bermula pada Jumaat lalu. Calon tunggal yang layak bagi mengisikan jawatan berkenaan ialah Awang Muhammad Izzat bin Datuk Paduka Haji Muhammad Azian berusia 34 tahun. Hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Dalam usaha memberi galakan kepada para belia agar berani dalam menyampaikan maklumat berkaitan masjid dengan cara menarik, tepat dan berkesan, Pusat Dakwah Islamiah melalui urus setiap program keagamaan belia mengadakan program Masjid Tua Kali Kedua. Program dirasmikan pagi tadi di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Haji Arman bin Haji Asmat, Rais College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Program merupakan salah satu inisiatif memperkenalkan masjid sebagai antara produk pelancongan di negara ini, sekaligus berpotensi menjadi tempat tarikan pelancong Islam dan bukan beragama Islam. Diungkahkan bersama oleh Beliau Mualaf Al-Shahadah dan bahagian pengembangan dakwah Pusat Dakwah Islamiah dengan sokongan Jabatan Hal Ehwal Masjid dan masjid tersebut, program antara lain bertujuan menjadi wadah dakwah bagi memperkenalkan Islam secara lebih terbuka, mesra dan informatif kepada masyarakat. Pesta Seni Rakyat merupakan satu platform bagi mengetengahkan perkembangan ekonomi kreatif Brunei Darussalam di samping menyokong perniagaan tempatan, menonjolkan bakat-bakat tempatan serta menyediakan pengalaman yang bermakna kepada para pengunjung daripada pelbagai lapisan umur. Sepanjang festival berlangsung, para pengunjung berpeluang mengunjungi pelbagai petak jualan, menyertai aktiviti kreatif serta mengikuti bengkel seni yang diadakan. Antara aktiviti yang turut mendapat perhatian ialah Pesta Kikik yang mengetengahkan warisan permainan tradisional melalui pameran, bengkel, pembuatan kikik serta pertandingan layang-layang kebangsaan yang melibatkan peserta dari dalam dan luar negara termasuk Malaysia dan Singapura. Dalam masa yang sama, acara seumpamanya membuka ruang kepada penggiat dan peniaga tempatan untuk perkenalkan produk serta hasil kreativiti mereka kepada orang ramai. Orang ramai dan pemilik syarikat perniagaan diingatkan untuk tidak mengambil ringan isu kebersihan. Peringatan dikeluarkan oleh bahagian pelesenan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Temburong setelah menjalankan pemeriksaan ke atas beberapa kawasan di sekitar Pekanbangar baru-baru ini. Hasil pemeriksaan mendapati satu kesalahan di bawah Akta Kesalahan Rampaian, iaitu kesalahan membuang dan melonggokkan sampah sarap dengan tidak teratur dan bukan di tempat yang dikhaskan. Syarikat Hajma dan anak-anak sendiri yang berhad didenda kompaun sebanyak $1,000 Brunei. Syarikat tersebut diberikan tempoh 1 minggu untuk menjelaskan kompaun serta diarahkan untuk membersihkan kawasan berkenaan. Kegagalan mematuhinya boleh diambil tindakan dan jika sabit kesalahan, denda tidak melebihi $1,000 Brunei bagi kesalahan pertama dan denda tidak melebihi $3,000 bagi kesalahan seterusnya dan penjara tidak lebih 3 bulan. Antarabangsa, puluhan pembakaran dengan sengaja dan serangan di selatan Thailand mengakibatkan 2 orang cedera dan merosakkan harta benda kerajaan. Menurut Pusat Arahan Operasi Keselamatan Dalam Negeri, sebuah bangunan pejabat, kedai dan kenderaan dibakar dalam 51 serangan. Kebanyakannya berlaku di wilayah Naratiwat dan perintah berkurung dikuatkuasakan. Gempa bumi berukuran 5.9 melanda berhampiran Tokyo mencederakan sekurang-kurangnya 37 orang dan menjejaskan lalu lintas di bandar berkenaan. Gempa menyebabkan gegaran kuat di Tokyo dan sekitarnya mencetuskan sistem amaran dan pengumuman awam di jalan-jalan raya dan notis

0: di telepon bimbing di kawasan terjejas. Australia mengesahkan kes pertama selsema burung H5N1 dalam mamalia dengan virus pembunuh tersebut dijumpai dalam haiwan anjing laut di wilayah selatan negara itu. Australia berdepan kesukaran dengan peningkatan kes influenza avian setelah ia didapati di negara itu pada bulan Jun. Beralih ke sukan, Majlis Perundingan Kampung MPK Ukong, MPK Kampung Bukit, Dalong Mayan melalui Biro Kesukanan MPK dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Bukit Tutong menganjurkan sukan berjalan kaki sejauh 7 km diadakan sempena sambutan Hari Belia 2026. Acara berlangsung di Dewan Serbaguna Kampung Bukit. Pelancaran acara disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel Alasek bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelbagai acara riadah mencabar memeriahkan sambutan bersempena Adogayah 2026 anjuran Majlis Perundingan Kampung Berbuluh. Antara aktiviti yang diadakan petang tadi, peluangan tarik kalat dan cabaran pacuan empat roda di kawasan lapang Kampung Berbuluh. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Selain memeriahkan sambutan, aktiviti tersebut memupuk semangat perpaduan dan mengaktifkan aktiviti kemasyarakatan kampung. Satu lagi aktiviti mencabar, 3 Hours Endurance Trail Run, akan diadakan Ahad depan bagi memupuk gaya hidup sihat melalui riadah larian. Bersempena dengan sambutan perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Maham Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam yang ke-80, kejohanan pimpong daerah Temburong diadakan di Sekolah Menengah Sultan Hassan. Acara dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Temburong dengan kerjasama Persatuan Pimpong Brunei Darussalam dan disokong oleh Jabatan Daerah Temburong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Hampir 400 peserta berhimpun di Ibu Negara awal pagi tadi bagi acara Wakatan Komuniti Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2026. Dianjurkan oleh pihak berkuasa makanan Brunei Darussalam, BDFA, acara berlangsung di BIBD Connect, Taman Mahkota Jubli Emas. Pelancaran acara disempurnakan oleh Dr. Hajah Ani Haryani binti Haji Abdul Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif BDFA. Juga disediakan rerurai maklumat interaktif untuk mendidik orang ramai mengenai mandat kawal sedia BDFA dalam memastikan semua makanan di negara ini bersih, selamat dan berkualiti tinggi. Pasukan bola sepak DPMMFC memulakan saingan di tempat lawan menentang Penang FC bagi saingan Liga Super Malaysia 2026-2027. Dalam perlawanan di Stadium Bandar Raya Pulau Pinang, berkesudahan DPMMFC menang 1-0 ke atas Penang FC. Gol tunggal DPMMFC dijaringkan oleh Miguel Oliveira pada minit ke-63. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Kamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada Auda, para pendengar Harmon FM 94.197.7 FM. Terima kasih diucapkan kepada rakan setugas DJ Aina yang bersama Auda sehingga pukul 8 malam tadi. Selamat kembali bertugas DJ Aina dan kepada Auda tidak lupa diucapkan terima kasih yang mengikuti Harmon FM memulai di ruangan sesegar harmoni, mesra harmoni, dan sekarang Auda bersama Yazid di ruangan Simfoni Harmoni sehingga pukul 10.30 minit malam nanti. Kepada Auda yang tidak sempat untuk memberikan ucapan tahniah dan ucapan selamat hari jadi di sebelah pagi tadi, seperti biasa ucapan selamat hari jadi dan ucapan tahniah untuk hari ini sahaja 23 Ogos 2026, Auda boleh hantarkan ke talian WhatsApp 8333 3941. Yazid akan bacakan ucapan bis kita bermula 8.30 minit malam sehingga pukul 10 malam sahaja. Sementara itu, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu daripada Umbrella, Ramalanku Benar Belaka.

Diharap anda terhibur dengan lagu-lagu yang digolakan pada malam ini. Kita santai-santai saja di ujung minggu. Jika tadi anda dengarkan lagu daripada Kapila, sekarang anda dengarkan lagu yang sungguh popular sehingga hari ini, Malar Segar ataupun Evergreen. Dengarkan lagu Ziana Zen, Madame Herla.